Ka lopo la hiatu ki omtore tō madaka nga niwe. Kua riwa de tōru flebea ki lungo he pulangi ke he pungi pungi lotu fōu nei. Ka lopo hiopi atu ki omtore. Ko e mna pēni ne whanono mai omtore. Mana ki kua mawhara omtore. Mo e whanono mai kehera tōru are a tāwan tō mwamani. Yua kia tia nāra ki muhi atua ha kua hana whakaro. Kua pua ki mai ala tō mwai tōre tō mwumui tāki tō kotaha. Tō pangi he tōru Pāranga ke pōra kupu mai hāna pina ngāro. Mai e he tuhi taha kuri nito. Tuhi taha kuri nito. Rehanga hongfu ma whā. Kupu taha. Kuri nito. Taha kuri nito. Rehanga hongfu ma whā. Kupu taha. E pehe mai. Ko e whakatūnu he whārua nana whakālofo. Mai he anganga ke he ekelesia. Kia kumi whakamakutu an tōru e whakālofo. Kia kori foki ki tau mana ka alofa hea tua. Ka e mua ni kia pere whatai am tūru. Tua eke te kupunei mō hata ki anga mā tau tōru. Ka ko ia ni ke whamama mai hana tau kupu. Kua te tūa te tūru kiai ka e hawangi ke e riongi. Ko e atua nai hai lang. Kua riwa mau tōru tuki tuki atu ki a kai he pungi pungi fōu. O ue tūru tūru hau ke hao ma whāla. Ue tu te whalau ke hawa whakaara whanai atua. Hānei a mautoru nei ko hake mai ke he lui whare nei. Ke lata ia mo e whakapuroa tāla ke ha mautoru ari te o. He tau whānau nui he maanga nei. O re atu e atua ki a pui pui mo e whakamina mai a koe a mautoru nei. Ka e mua atu kero tōru kua whanongono mai ke he leo taongo he porkarame he tau whānau nui. Haere mai hau angaranga ia tua, ke whakatokanate mo tūru makoe, mo i whakausi fōke mo tūru makoe, ha ko hea ingoa tapu, ko riongi atuai. Amen. Ko e tangata laumatai whakapuratala ke lata mo i pungipongi hana tōru tōng whamahari, ko jau ta patia toa. Ko e longanei ke hapangi hana tōru a pakaroanga, ke fia fia ke he tāla, mai a J.J. Pau mare.